Muture mo Namibia e kopiro yero chimbere rakainda. Nu onganda ombidise yodombude inji o NBC. Mike yetere o mapidithiro o manamunyo korukiko o mahorenga. O kudha mozarati o zayo o murongo na imwe na wina kekenero TV. Mehorari endi marinyanda matukara nozo nongo moshitamba eisho chimbere shokodombade. Wina tukutunine o zo programa za peke enduma zetara mekuru hungi rekopiro yero chimbere. Koma nozo ngechefa o zo nene nozo nditi o tuwede pupitari wa chimbere o zo nganda zo betting. Intui o ruvedru wa okuranditira po o ngechefa yoye. Pomorari wanji wisi mbrangato nongo ze kui handa mba hapo nilo hamda tu o imwe onda tu onela ombari o zo hambu mbari o imwe omu view. Korupara maranditri o NBC hakaena kwa na upaka wari ponela hamda tu o zo imwe mbari o zo ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mbari onela aruhe ondega podongwao o ishe bari pinyi jiheripo e kopi.